0: ал вилар жүрт келип алам жума.
1: Бака.
0: Балам орнунда от жеп болгондон кийин.
2: 牧民的财富不在银行里， 而在漫山遍野的牛羊身上。
0: жөнге кылып алсак курсагы ачып калат балам.
1: Ал мотор бачары басышты го.
0: Сасыксыз чыгат деп алам. Юне. Мотор пох семирип кете турган болду эми паң-паң деп алып. А балам, а?
2: 13岁的阿迪利别克 是整个乔尔波村的骄傲。
0: 今年他以全乡第一名的成绩考上石河子的新疆区内初中班。好了，老师们，训练生们，我那边个干家铺给他带点的。
1: Шофер кетип кеткен, аба ишкылып шо. Мында оны узун жерге биринчи барганнан кийин мында канчалык пул алып атканын мен да билбедим.
0: Мана уйлары бар балам. Сен ал окуш немеден коркпо балам.
2: Шаошо шаонен, жижан чумен юэнсин. Гаоян шанда мучан, жуши тада каошен. Суйран шофер шису чуэнмен, 父母仍默默为远行准备着。

0: 就有个思念的个想法罢了。
1: Мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Тама көп ретирдап берген болчумун. Там шолдорду угуп, муң канып,

0: 就有一个思念的一个想法罢了。
1: Мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Тама көп ыр ятырдап берген болчумун. Там шолдорду угуп, муң канып,